tuhi ana tuhi e nā pē tuhi heako pē tuhi mata liliki pē tuhi mata lahi te mahu ihi ai veko te ai lunga ilau pē pakotahi paka tuhu ai kupu noho au te tua te langi mata lalalangi e ilunga he aho lau pē pa hai e tu heko ilau pē hea te te lau iti mo te lau hona mtai tuhi kako te mahu ihi hako mata lau a e lahi na lau pē pa le mai ai hako maonia Ma hui a tu tā tui tū lāhau no ai, a toke lāhau na itla tui pai a. Te ma hui a hui e tano ki e, na he tā tō pai e hoko ki e. Ko te ma hui a hui e te hoi a tū. Ka ko he tala no pini a te ilo tō, me le bin me kino. Ka o tanga tēnā i tala no anga, te mutā kupu, pe kai hoku tā tō ki tala no te lei mata kino. Tuli loa te, te hako ma te amia tōru, paka te he lei ma te he amia tōnu. Tēnā te anganga i e te mtāku ngai te ahi hoi tēnei, awa tātou tu taimi, ke kilekina tu i e nā. E hou nei i e toke lau, ni ke tau mohoai ki he lei, ki le lei. Ni? Wangila, i te tahi tū, o te lau pepa, e mohoai ke hili hili e le lei la te me te ia, kai tātou hoka tā aua te kino. O ilo ki tā, kai e hoka tū lāhono ki lāti me tēnā. Tēnā winga, ko te mēna lele ki tātou e i e lava, ta he hili hili ki tā aua ke, ke mali e pe hoka iku ki e. Ko tā iku ngā e hoai ke hoka tā aua te me kino, hoai hoki nā tū lāhono ki pui pui e te me kino. Ko tōna winga te me tēnā, i te tā kilanga huhua, e hile te lele o te o te angavale, kai kino taumatau. Kai tukuti aki te angavale, kai hoain tu lahanu pui pui ai, te taumatau. Hoi atu, vena, wae kino. Vena te me, veku te tua tu lau te hoatuhia, hau te tua te langi me te la langi le mai ai, wala e paia te langi. Kai tukuti aki te langi, koka hanohi te la langi. Te tua, hoi atu, ni e, Vena te kilanga. Oi halo nā tū lāhoro te langi, ni e unke nā tinua e angelu, ni e pēa kai kuhana hoi nohoi te lalangi. E vena te kilanga, e mohe ke hoka lelei te kino, kai ko te metu loa kila, haka pūpūku, maka maina, hili hili te lelei pūk te kino, kai ke pui pui e te me lelei. Waka vai kani numi e te me. E vena la te ngangai e tanong, ma te hili, ma te hoka he hili, e hou, ko e hou nei toke lau ke hoka tā ua te lelei. Ni, veo ke lau tā tuhi tū lau no ele tue o mahu hia tui a idlo tuhi pa ielu ngā toke lau. Ni, e hou nei e toke lau ke hoka tā ua tā tuhi tū lau no hina. Veo ke te talanoa na langa atu, talanoa ki mau ma Professor Tony Angelo, e tā tau ilo au ma lele pe koe te nā lo Professor Veo kulita e ilalo i te Victoria University Wellington e, nele hoi tal mau le mai ai, ko toke lau e iei ana tū la hono. Ka ki te ilunga te matakapu, nele tal no ki maua, ka ko toke lau e hehi a kilaki e. Ko te tala no nga tēna, tona uinga, e iei na tū la hono, no ka tāua e toke lau. Ka ki niani mea na ngalunga na hoai, ko he talanga hoi ngai, pako ki loto ki te pui pui nga tēnā, o te mele lei tēnā, a wā e holi e tū lāhono, ka e ko alo tū tāti, ko he kilaki e le mai e te Professor of Law, he kuhia kilaki e. Tēnā lai le te iau, ko te anganga ma te mahuanga e hoi takutala, ko te lunga ala lo ki tātou kinunga toke lau. Ki te malo ati ake o ki tā ua. E iyo ki tā kupunga te eia, hea te eia ai koe ki lunga toka lāmuni amuni a kila. E mahi tātou ke kila. E lua i mea. Tahi, iyo hei ai. Lua, le mate kino. Tolu, e ilo toi te mete nei. Te aia tau, ma te hotanga privilege, ma te right. Kutun hoi toka lau lalangi, i toka longona,
Ka hai

0: PMN Tokelau.
1: Kai nga maloni, tēnā lapa kua kalongolongo ki tātou ki nga mea tupu i te te olanga nei i te ia i tūlangi ma te ia taha ki langi. Kako te mea hakatau atu nei taimi tēnei te heveia kua ki kilaho ki koulua, kua matamata koulua ki ilunga TV ki tūlanga lava te ia o te, te lolo te ia na te lolo vai te ia na hokahua heki nei oi. Oi hui oti ai te tokalahinga mga ngaro ai te tokalahinga o nga tūlihi, ne? Ea, ki te mau atu ele mai e hui nei, a hui walu he lau i tangatanga ngalo, e iloto e hoki ma te tokalahinga o nga tūlihi. Ki heo he okala ko he nua vale e mau ai, e mako ni uhila, ko he Talia, ko Belgium, ko Amerika, ni e ko heo he ko hea lava e tako kila he hulu tahiko ia hoi nua e tokalahi o lātou tūlihi na oiho ki loto i te vāenga tēnei Nepoli i taha atu lava o intia mahe aina ni te vāenga tēnei i te mauanga i te lolo vai tēnei hewe ia hai kila koulua i te lolo vai tēnei hai ake ko te hiu nami e heo i te tai e ko nā ngalu e ho hati mai te. Kako te mea na tupu i te lolo vai tēnei o kala te maheau o te hoano a te vai e heau lava i te kehe o te tūlanga kūpaki e ni ko kila nā hai tala vea i ki te kita tau hoko a toke lau hea loa wai ia e pule lava ia te hoenua te ia, ma te hoenua te ia, ma te lapatakinga, ma te tāpena penanga o lātou kāinga. Kai mō ki tātou toke lau, ke mātāla ki tātou ki nā tūlanga vēnei. Ko mātou ki e nohoilunga e nei o ki lani, he tātou i loho ko nā me tupua wā. Ko te memono, ko māngele hoki e lahi nā maunga e. Ma e ie hoki nā maunga mū, he i loho ki, e he tato e teki hoki lava kua puhe ake kua ola mai he maunga na volcanoes ni kua ola mai ma te he ilo ma te he malama lama ki ei kai ko te tūlanga lava kupa ki ei kua tato ilo lava kua tauho kai kuiku lava na aheo te olanga tēnei ni te lalangi tēnei kua tauho kai kuiku lava kua tato ki tea te ikunga na hoi ngā mea ona kua vehi mai te ia pitoma nā mea vale e hoi ko nā ahui heoheolo mū e hoi ko te hiu nami e hoi ko nā mahuie e hoi ko nā taua i e heo ai aki ia e henga tau ki nā lolo vai kua lahi lele hoki te vaenga ko nā matangi e angi e havili kai heoheolo ai hoki te ahui e he te lahi nā vaenga kehe kua tūlaki mai nei kua lapataki mai hoki lewa ki tātou ka hei tātou hai tau ki te mātai o luhulu hoa e hea uma lele ai nā mei e nei lawa katupu e he tātou e hoi ko nā mea tutupu i lunga te honga kele hoi ko nā mea tutupu i lunga o te tai, toi hoi hoko nā mea tu tupu i lunga nā ao ma te langi ki nā hoi tū, ko tātou i loho ki lama nā mea umarele i enei. E taku mai ai lai ki nā, ko taha pili lele ko te ikunga o te la langi tēnei, ma ko taha pili loho ki te ahi mai tātou ta manai te langi. Ko te he hili la, ko he aoni nei au, to lihe ko he aoni nei koe, ia ka he veho ki la ia luti, luti ku hea auni koe. Ka hewe heo ki la te toka lahinga o ki tātou, mo tātou toke lau katoa, ko tātou hea auni nei, nei e wae, ele mai hei mea kino e tanga i te langi, o te uinga te kamata langa, wala ko te tua e holo ko nā me le leila, wawa te tua e ami o tonu, ni, and his perfection, ni, e hili hili ke he tona le lei, tona aloha, o nā mea le lei, e he heo he mea kino ki te langi, ai he a, o nā mea kino uma le lei a te tia apolo. Te mahuanga hoki lava tēnā na tuli mai ai ki te langi, ni mana angelu no kui hokatahi mai ki e ina o mai olo ke he, awala e hoka maua lunga, e vehe nei la te hoka maua lunga tia apolo, ka e vehe nei la nā tahi mea kino te ia, e na ki tātou e mahau hau ve ia, e ko ai te ia kua ni he hoi e ki tātou ne hoka i kunga o ni tina o io ti lava te mea e taku atu lava ki tātou maha ka manatu atu e he ia ni mea kino e pāki te langi ka tona uinga ko nā mea kino umalele ki tātou hoa ia e ngā talawa i laloi ki nei ka ko nā mea kino hoki lava e hoi ki tātou ka iloa ki tātou e anga hala ki tātou ma he moa ki tātou te ola haka vau e lapa takinga haka manatu tatia tiaki na me na o kuta pil ka tato maha o tuki til ina me tupu mai nei kua ve ko takule atu ni ko na mahui ko na kai hoi veho ki la ya mi o tangata ni nā mio he tūpatonua tangata hao vehea nei lā te wāianga tēnā hai ko te kai hio hioa ko te hoahi o ti tangata ko te he uhitaki mō te ki mātua ko te ni nā meo malele vēnā ia tu lou ko te muli lua e ke ilo aho lawa e ilo te awanga tino kahanu lawa koe kiei ni nā mei e nā e huai hoki lawa e vēnā hoki lawa lā nā hoa nau e ke ilo hoki lawa ko te tino te i o te awanga te hoka ia tēnā o tātou ki kai ni tātou hokai tēte tātou tau mahaile hai te mehili hili, no one is perfect kai hai te mehili hili o nā mea tu tupu mai te, te vai taimi tēnei he mai ki tātou tā ohui veho ki la vela te lea tūni ki kila gale lei tā pena pena pea koe tā pena pena hoki au ki nā mea wai tu tupu mai he maunga mui ki nei mangele o eni e hiri te hokatala noa i loto i tātou kāinga ka mehiri ki tātou i e noho i loto i mangele ni ia ko wa te maunga i mangele e tu ve mai lava i ei e once that mountain is erupt ia o hea tā koe ka hoai hea hoki la tā ku ka hoai ko hea auni koe ku tā pena koe pe ko te mea e puna mai lo te maunga te ia hea heolo heolo mai lava hea utoku hale ni kai e venei e mana i e matango hui elele hoki e pā mai te o tī ki te ki tāua, o tāua kono o he auni. O yo tī lava te tahi, hei e he tahi mea i tū atu. O te pahe alava la te mea tupu, ka o tātou ku he auni. Ia hei ni hokamana tunga lava ke kila toka ki nā mea tupu mai, nā mea nā hokalavila hokata nā tūla, e hei mahai ki tātou i control. Ni, ke kila to toka la, ki nā vāenga umalele i e nei, e tā pina pina i koe mta hoa nau, ma tātou kāinga, e vena hoi tā pina pina i hoke o mta hoa nau. Ni, nā mātua mana tamana, toke lau, utangia mai pia ko nā hokamana tu e hoi atu mana tala hoi tūlunga tātou ala leo tenei, ke hoano ke o tātou mahau hoau. Kai kila kai tai ke tātou tātou pehe tenei, ni?

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki kutu me te maa te kutu e te roa ki teiti. Te tō tātou nuti nuti a te angane inoko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI. Ko Gini Peratea. Ko te waipuke i tia epitoma e te pākene i runga i te kena o Nepal e Timito. Ko ena ki i ara e me i teta i ātawa sini tangata te ngaro atu te i pākoko ia. E ko ki te ia mai e itu anere au kopo pa ma teta i pai kua pākoko ia te aiki initia. Ko tamana ko kato ia me teta i tai anere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia i te tuato ia rato e tauturo rei ti au aronga te tai i. Ko riputi i are, ko te o aronga maki e taapenga atuara ki ko e te Emergency Department i Wellington whanganui atara. Ko i te are maki, te teria ne e rātou, teri atu i te rongo uruma a ora i te tiaki ki a atoro i mai rātou e te o tate e te neti. I te munti i te pākini, e te papa, tōna tiaki a ngā ia e tango uruma a rua ora. Varea i rāo ki te ia champin ne e te moe, tō me angare, topo te ia tangata ne u tōna katu. Nāringa ai e kare i e topo ki raro i pakia, u irina ki i are kare i e atoro vi i atu. No ti wari ai te moe tapa ai ki raro i atoro i atu e. Ko ki te ire te tai neti i rotu i te Emergency Department o te Aremaki Wellington a rae. Te teria nei te rā rongo uruma a ora i te tangata i te tiaki. Manu i a rātu me atoro i ana rātu i rotu i te wā e tango uruma waru ora. Te maata nei te o aito ki te pōro, te taina atu rātou i te tai o kōrero matu nā rātou e ti te neke nei rātou ki Aotearoa. E ko te tai pai, te ere nei ki te United Kingdom. Kuri puti i ara e tainga uru mawaru i rātou. Te ka akaruketu i Aotearoa, ka neke atu ki Aotearoa e Paratani. I tia nei ui te tai i nei te ki te pōro i Aotearoa ni. Kuri puti i o ki rei ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni. Ko tāna kai u e toru tōpata itu miria ni tāra. Ko tā manako i eri ara e ko te katoanga o te kai u a te Netball New Zealand e ono miria ni tāra. Te au players ere te e akarama mautu nei rātou i ria i te ere atu i te tāanga atu i tō rātou marama i tō rātou o tārini ki tia ngā pasirea paratane e Aotearoa. I tia e petomara o ki topākini i kumakuma ana a Ali Williams rāo ko tānawa ine a Anna Mowbray no tā rāo a tāmanako anga no te Netball New Zealand. E ko ina katoa i reiri a rei nā rāo katoa e tūtake atu i tara kaiu tāna oki e tāmanako anga o reiti kāre rāo i akapāpū mai aki. I te paraparau e te varairi i topo uakini, ma ata mai te o api i tāmaki makaurau nei, te tāpiri atu. No te mea, ma ata te o puapi i te maki ia e te influenza. Kari o kia re, ko te puapi i ua e te tamariki atu. Te ma ata anga te o api i kua akakite i atu ki te o mituarei, e wa atu i tā rātu o tamariki ki te kāinga. E ka api i mai nā te kainga nārunga e te atui roro uira. Ko te tai au tauira, kua orunga i te o api i nā rātou ki a anga anga mai rei rātou nā te ngutu are mai. Taka kē mei te rira, e o api i pōtiki te tai te tāpiri ia. Te rea tui te tai anere e tainga urumāru au api i pōtiki te tāpiri ia i te ia openga epitamo e tapākini. No te mea te rea tui te āpa o te numero o te o tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko iau ki te flu, ori i pōtiki katoa ia rei, i tāmaki makaurau nei. Ko te tainga urumata iti teia, teitei te kai te numero o te tangata te taopanga atu ki roto i te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata iti te rima, te taopanga atu rato ki roto i te karanga i are te intensive care. Te rau, ko rawatia no tia ati angani, ka kumakuma o ko ora o ki tātou, a pōpō, ko jini pera tia, no ora mai, te tua te aroa ia koutou ka tōtō.
0: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.